sois d'abri et tu anika kari sok Tuhan Tuhan bana Tuhan emam basari semai kaba falai